0: eta ku eueuh bedana.
1: Naon aya?
0: Heueuh eta si Titiu, si eta jeung si Taeun.
1: Naon si maksudna?
0: Eta ku pelemna.
1: La ilaha illallah. Naon donat?
0: Lain.
1: Lalu loli lolinya. Loli.
0: Naon
1: atuh?
0: Men.
1: Lain.
0: Dengekeun.
1: Men.
0: Dengekeun.
1: Kuwa

0: ton.
1: Lieur kana hulu cing terjemahkeun sing jentre naon teh maksudna teh?
2: Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila barengna teh.
1: Naon?
2: Heh, teh si Titiu.
0: Oray samak meureun.
2: Lain, geus ayeuna mah kieu.
1: Si Titiu teh kadup lain.
2: Lain. Nengkeun.
1: Naon?
2: Ayeuna mah teu kudu dipikiran. Heeh.